En sang, der passer perfekt til denne fredag weekend fra hollandske Earth and Fire. Og lige for den var det Foundations, Baby Now That I Found You. På Alpha Gold, om lidt med Mabel Skateboard Rider, Lino her, Roxy Music og Virginia Plain.

Aha, selvom vi er kommet ind i efteråret, så nappede vi lige en god sommersang fra The Hobby Horse, nemlig Summertime. Her var det jo så en tur i junglen sammen med The Tokens på dette gyldne hit fra 1962. The Lion Sleeps Tonight her på Alpha Gold. Og om lidt med Stevie Wonder hittet Yester Me, Yester You, Yesterday. Her er Jerry and the Pacemakers.

0: get so lonely, baby, well, they're so lonely, they'll be so lonely, they could die.
1: De største fra 60'erne og 70'erne. Du lytter til Alpha Gold.

Det er fredag eftermiddag, vi farer weekend her på Aarhus i Selvis Radio med de største hits fra 60'erne og 70'erne. Rolling Stones her og Tumbling Dice. Og så Jim Morrison, alt for tidligt afdøde. Jim Morrison stod i spidsen og skrev alle sangene. Light My Fire og The Doors. You know.

Fik du. Og så videre med musikken her, The Detroit Spinners, Could It Be I'm Falling In Love. Lidt senere får du Bamse i en lille båd, der gynger, og Brown Girl in the Rain med Boney. Men altså først denne her fra The Detroit Spinners.

Alzheimer her på Alpha Gold, nemlig fra de her Jan and Dean, det var Surf City. Og så Donovan, singer-songwriter fra det britiske, har jeg sagt tidligere. Her er han med Colors på Alpha Gold.

Fantastisk godt nummer her fra Sting Police og Every Breath You Take. Åbnet timen her mellem 15 og 16. Alpha Gold eftermiddag med Paul Fod. Nu med Creedence Clearwater Revival. Går lige så stående, går lige så stille i gang med den her Down on the Corner med Stu Cook, Tom Fogerty og selvfølgelig John Fogerty.

har lige nummeret It's So Easy. Han lavede i 58. Han døde faktisk også samme år. Han var Little Runs The Man's version fra 77. Og så er det Billy Withers på Alpha Gold. Ain't no sun.

Vi åbnede team der med Barry White, med den fabelagtige mørke stemme her, og Let the Music Play. Og videre til ham her, storhittet fra Tom Jones i 67. I'll Never Fall in Love Again. Det her er Alpha Gold med Poul Fod, til klokken bliver 18.00.